0: mokgang diprojeto mme kwano ke nona e disco a tlhwankepela hi o kome ga e disco bano monkeletsadiga motašhene o kediga mogolo meteko so o ipa nethoo wa sasa wera ore go ikgale re o ipa mašhitho a two e kgale ke o kgabherane le mosolo khumana ya para o tšambulansepo kgane ntšampodiwa pusapusa so kgala se nkhumeletsa mosolo khumo mwe
1: yeo mago kwala nkgala yo shupa fa kganeene la to o wera kala iba o sa kala idishkunye na mwera ni heleke mwemwe ni vireke na nitumiha ka vakane vakane na mpanyera ka nsuruku mahokwala o mfleshini o mu YouTube vanonto YouTube mwe para o mpanyera nsuruku e preciso twale wile piha mwemwe para ino vidadi sote ni o lansara o panyike mwemwe unkala uwo shupe preciso paka e kampanya mwemwe toko toko para wera o panye pelo mwene jimili like sell like visualizações para o panya nsuruku. Não é fácil, Tony, para apanhar e flash. E flash, quem cala por isso, é canini, a qualidade. Então, cala aí, vale que era isso, essa cala 20, meticais, ou want to me a 200, tu puhela, capuquela, cotumiha, mahu cala, vanon te flash, quem cala, abaixo de 100 meticais. Ai, ouro, a coholo, vanon tu para conseguir 5, 10, ou aula 15, é preciso cala non suruco, ou quando ela para o paca vendas, otumiha que era.
0: Mwe YouTube ni mwati wakela ya wakela.
1: Ainda, kina kupia ne ye ni iveli.
0: Yokane ntune ya
1: mpua. Ani, wei wateki uile piha, hankiwe lila uile piha ke. Ani, wakala nile piwa vaya subushi krista.
0: Nana anuwa gini mwile.
1: Ile piha ke wana anuwa. Vanonto, okavi herana mahuko ala o shupa. Tokotimiki ni shupiha, o ituwa sin shupa, mahuko ala kinuona wera sinini shupa. Para mutu o continuare o ipa. Hata para o paka espetáculo, o itanua o espetáculo. Nsuruku o livi wanu com compensare ni despesa yo o paka. Ani, porque estúdio tem que liva e vídeo, riva martista, é preciso o ara também. O paneliwe ke.
0: Lakini wanyi mna apanyo hasuwa sene, mashiwa apanyo palu kuvale. Aro paneliwa ntegwera. Awena na nota supera.
1: Eki atwao amvekela yo khaleke hi hali.
0: Mpoduro balo hasuwa sene. Atwale konasi vela mpo. Mpondo khaniwa nene
1: sene. Aniwa. Khaniwa lo amaru. Então tio, é preciso o que cavihera mesmo que intuna era atwao que cavihere porque miva energia ko khala no so continuar uipa. Pimana que continuará campa colelo. Para além de o que se vê lá, tu há uma que vai haka moral, então quem vê que lá era sempre a continuar, que aqui vai que força, aqui vai haia, animo, não apanha novidade, sim.
0: Mas não sou era, é marato, é que na aqui da manta, o lixinga vai marrom a puto. Sou o que sei, mas sou manhã, eu sarei, grupo ainda só ui passeia.
1: Sinkela u.
0: Sire piro moha.
1: Porque miva que panqueja estão e estudos culturais. Então, só o Ipanhen e a organização de eventos. Areaca também. Querem pua. Mas às vezes não paga cá. Disciplina e que nas artes criativas, criação artística. Então. Mpua mwemu mwemu ipa ni mwemu.
0: Ita kwa wara kamila ni mkwa hola.
1: Nani wara kamila ni.
0: Bano mwemu mwemu ipaka.
1: Kamu ipaka. Wewe kwa muka kala ni bolsa. Kataratan revanchi uipa iwe. Osoma nono. Ashu nka hala. Wake loka ilo tayo. Ani porque ikonviti sanka laka sinji. Iregra. So wani ka nihiwa kai wo kera ka kala internato i regra so internato kasa combinare ni e horario sa espetáculo então por isso que na cancelari assunto espetáculo le que na hala que nihaka mas o espetáculo otana kan participare ki so hora so hiu ka participare vakani que na hala que perdere ki inehe sei yo mo suena coma.
0: Bueno, ni nona ya kasi mesi viraka mirkusheni no himaba wera wipa mahikwano uri wo supa ni toparo payam surku mahikwanu mhau ipa unkala wa usupa bano unupuwe la mwotasheni mpua mwui ipa mumu ovari hamiteko mkinani so ovahani msuruku ntoko opaki studio anyo ntoko mpaka nakosu anyo mkina mashi mpua mwui ipa ni mumu mwuhima wera mwosoma seyo mwota sinsoma ili waso opaka ispetakulu ye seye unupuwe la mwotasheni okani miruku
1: Kupo ela kava miva ukala na studio waka. Kakala na yon suruku kampaka studio kina. Kakala na studio waka waka vihera asiku waka kera.
0: Kavira ni msuruku, kavira na mahala.
1: Tengu kala na suruku para utuma materiali. Ani. Porque yo tengu kala na materiali para ohule studio. Ani.
0: Banto, mpua Mui pani mumu. Muri mpuwa mwa ebanda o mwini pa mekinyo?
1: Kini ipa wekaka.
0: Heni, kamunantu uitaniwa wera mwini peke ebanda ikina?
1: Koto kukonvidariwa. Kini konvidariwa ka. Spetakulu ikina kini ipa kani ibanda. Ani. Maje... Miki mpreferiru kala inhao wekaka.
0: Masi mwawa Akina ahima wera miko kupalu kala mekaka mwa wera msuruku ule wali hiyo kani maatela. Akina anera nare apata are uitaniwa natuwa ate banda purke unkala mtu uipaka bale ni wakuleli waka ebarene unkala warera. Wanonto nyumu etu enweri hani uipa mekinyo tisheni.
1: Mwaha o pacherani yo ka pachenre vekaka. Ani. Mtao yeyo kine etanaka. Majiki itani waka para opaka parte ya banda. Kine roaka.
0: Mashi maro wa iwe okelo paka mpanta wa bandole. Murimanyu mnona hai. O mota heni mnona anyo. Wipa mekinyu ni wipa mpua mwa banda. Mungkupa ila shanu tivai. Tia wipa mekinyu.
1: Koko velela. Koko velela wao, koko velela. Kinkubale uipa wekaka. Maish, posu upartisipari mbanda. Kipakeke banda, upartisipari. Maish, wekaka tambe kikumihaka sawaka.
0: Bano, okala murati andali uitani para uipa? Uipa wa muha? Wakulila na tweli?
1: Anchi, anchi.
0: Muni tena kapa rokela wipa na kwa kina.
1: Ani ni ma kantore makina. Kini pa kapa
0: si pasa. Ani.
1: E provincia kina muni ya savava tambe distrito ni kini pa kapa parte si pasa.
0: Bano akala nera epa masema kwa wipa ni mio mkeva kichusama ni yeyo yo akala mpuwa mo wipa au tuli mo rapani ipeke ni kavihera niki.
1: O pachira ni o hiva na paka hiya ni kavihera niki kera. So ki mahuko ala ki perciben raka porque yo kale tempo ka panka ka toki hemela. Ananto ki chiken laka baba ki panyaka mercado mumu ashke atwao. Ani waka ki veke la lusha. Kino veke la kuipa neni va. Mungi ko borari ka vi. Ko vahe ke ni ka vi. Afinali. Kala iba wana mwazo ka vihera na bahi. Ananto atwao aki hula baito. No, no.
0: No.
1: Mchipo sote na tuwa sinasi vela majino kala nchipo kinera kwa wera neno atu mejmu nuhasi vela venji mbora miwa ye tempu yu nka aprove itanrini spetakulu porque nka kanle nende kinipa kambezi leone jamanja wandu ya kuwe shetanga ni jaone iwandu ya kuwe shetanga ni jaone nende nchipo ne no kitukula no kipiha ilugari sinchi keno puela nuko nikere kapanhe uipa o televizioni atwala na kuona kipa kani na nchipo na mpaka kakhala ne konviti karoni asa wenno lishinga iwe o televizioni wewe atwanaki anake convito maputu pero que la uipo presidencia da república que nangwe la diawi da volta no na homo hawa chifone ndao aranto nene chifono kitu kula mishu mpaka vanu watu ni nasi velan kapo haka ngwe ipani ha spectacle atwani ni vekela nene chifone ai hele no precisa viva ano de que la sabes ahora ya coloca oh así de la vez.

0: Aia, Tony, mai era evacuato ora și nei 46 minuti, că l-am mutat pe telefonii, alo?
1: Muito bom dia.
0: Bom dia, salama, salama.
1: Ta gumi ka ni mu studio niya sa.
0: Io no, salama, nuluma nani ni amuta pinyo telefoni.
1: Bonifacio 30, sina noli malia, asa mponto 30, elabona tokoa wa mpula.
0: Wa mpula e?
1: E nae.
0: Nkahaya salamu.
1: Salamu kinaba jera maraka ansha zimualiwa. Yaro wale kupanaka Augusto, Tensio, Vanessa, Anita. Kino wale kumanaka Otavio, Kiroke mpaka ni Wampula, Otere ni Mulubariaka, Onkala Otere Mlavo, Kiraka Isalamu wa Musanana Yotene, Kiro wale kunuwe, Kiroke mpaka na, mpaka na Apatani Oradio. Akhale Sikala geraka isalamu wana tokwa wenno ka phanyeke atiyu ariamil kare geraka isalamu wana khali bwale ba motsana ana ya otene upuma mwanaka motsa onirwa ka Weko hokolo wa kidawa ispasu apatana kinako apartir letra amba ka letra se.
0: Asante saro, tupo shukurela.
1: Obrigado.
0: Mulugwa chali.

0: ovinyera kalai irati uhinde chilahu otepa tepa onisholishinga nonaro province yoni ya sela irati uhiyano ndiwelelahu nete dahu kitso tesene sinere ya sinna himba murati uni hiyavo ehina enere ya radio musabiki ahihima ni natepa oshukure la banchi pali atuta miteko hena kono hiyo no tana sinkora kwa atu ngora engore liyoteni yele enderi hiyave minuto emperitere ya enta umluko reli hekeno vahekeno kumi wo hima no teno radio musabiki
1: radio musabiki ya kamilo komitano ero hika muholo elapo
2: esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
3: Não tenho nada com irmã Molasma. Não vendi teto um caia bom um pouco um tudo. Enquanto eu tive leva congo, eu venho esse tumbo, eu meti esse tumbo. Paco o que o hospital, paca parte, acabou com a conta para a Sindalua, anda para a Mitela, vai nesse manga, esse manga se Mitela vai onde parto um pouco comida de um Mitela para Camila vai um Mitela um colola mano curva muito bom bonisana mas um parte vou loele ou vamos fantasar né para parte viu Mitela vai lá bebe um marilé comida um pouco marilé para quando é para parte viu sinta lua o caio tenda bisindalo kulala mo musindalo bai ukololo ngumbi wenu uva sana bai apane vadioko vadigidiki ukulula jodao kupa kukana ku hospitali bo ma bo vadioko avu ulelo va uve paepi na kupela apane lo ankuvalilila ou quando a dióco a digidique quando zero ano para 5 anos avô o loelo um cuba o quando avô uca hospital avô um colula cupela bi o canava ne cuena a colula cupela a panela cuvai dila menu a mama a baba vinha colo a dióco ou quando a hospital baka vapati mitela ako principali vitela va proprio va medico vanava nkulu kwa usunga sana pakwa kwa mitela va vani mwana kuva wombone sana kulumuka sana nempaka hapo nkimuli po papa dina yangu imamu lazima mkai po papa kwa nkwabe zari ya ntutu.
2: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.
4: Hali lima mi yon kirino kat ni tu se yo
5: mi yon kin ni suena masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
4: masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni wo wiki bare no lelo karo kurankurea ni wapea
5: na kalamure no kurankurea mo kalova ne lakanu wonu so luluwana ni lemvaranyu omuthela ovahepetu na kalamukhono no muhela muhina wa miteko sanyu wovovo ona suela wira murivanu wo uwehe moto hiyawe wunla numala wakhele pholi aka
4: mokhanne sharia mwaparaka kihona yeyo nana anova
5: waso ini mukushe mwaninyo ni muvahe mpento vakhane nomutetekha
4: ayo kini mwereria yeyo o yuran nyuwo otheya waka mpento aka okati munin lanyu mambo nkalori ipiwa murima mukihie mwanaka kovaheni mukono mmosa
5: muhona mote ni riwaya owu mphavela pahi wishona wira muriva kiviro ni mwira yeyo mukwaha othenono phavelawe ninyu mwaninyu noro khalota elashiwa murima ni uwikupali
4: tani twahi mphavela yeyo omwirelaka mwanawe koshukuru mwaparaka
6: wonyihera mpento noosiveliwani mwannyonni mukhali otepaxotteeliwa murima owiirinomela noonni mvaha mukhalelo wa miholo woowaarya
7: yaka ndinye miyo kintuna olavula tthu yoolupala ninyuwa
8: ei ohekhale mwaha waana itthu okuhulava
7: ayo tiwa woolunye awo nave
8: ei hanifa
7: miyo koosuwela mwaha wa xeene mwanayo hinkhalakhala awereiwaka nuuninnuwa woowaakuveya nitho tootepa xotthuku wa muru woovilikana mwanihu naamala mwanihu orina ti muulupale
8: masi hanifa khumaakerombelinhe weranye kumunthikela waohohana isowahu
7: nyuweiyaka nimoosuwela wira miyo kahinoohanka waani arookhala wira kinookuta kuthaani mwanihu owokho ninnu woratthene masi kihoonelele siiri yaaxina ithoko
8: vo siiri xeeniyo
7: panto mwana yo asompiiherya awe miyeeri mutthanna mmosa awosa animvaasa iyoolya ikina woohiya nipele na maama
8: iyoolya ikina nkahimansaana mwahoola
7: ayo iyoolya ikina awosa animvaha iyoolya ikina sookhitimana ntoko ehopa maace mathaapa anamurwa ni matuvi waira wayeve ikwaha piili wakhula nihiku ninlelo nnimvaha miwekoroko simphwanya niyamma waani muumu
8: ootenverikano pahi
7: nnaariyaka nikoowiiwaha maitthoko ahimyaka wira maalikeelo wa ikwaha oninvaha awe iyoolya seiyeiya onnincerera okathi anamwani aninnuwaaya nikho khanle omuhiihaka waamwa
8: mahoonelo muteko niuka omuwa mwaha ene yooloola masi minkaakupa nle itthu atthuva etthu enreerela yeela hoyi ntoone vareke yeeyo nihiyaana
7: ayo iyaka ntoonni vareke nookhala ni mattaana ehiliri na mireerelo seiyeiya kamosa kamosa eni nihinkela ahukhalanaka ninkelowakakhanaka naatthu mutetthu ni mwahu muumu
8: muruku wooreera mwaraka wooreera saaneene inhoho nnooromeliha wira mwanihuula okhaleka ikuru ootthukuwa muru ni onannuwa neekumi ntoko mwanana ithoko yoowo
7: ayo munnoonaho othurumela nyu onniruuha mireerelo
8: nnaari mwaraka kahi kinre ntu mukhaleke wiiwa athurumelavo
9: woowimmuroromelihe wira mwaninyo nnuweke neekumi okhuma miyeeri mithanna mmosa woohiyanipele na maama munvahe ihopa enama maace macookhwa mihokhoroko mathaapa ijera niyoolya ikina simphwanyaneya mutettheni mwanyu
10: okhika vovo está cozinhar hoje
11: mais sabor
12: mais vida mais sabor
11: mais vida
8: Berta, muru uripi o muri molelo, esheni era na yimana ka.
11: Papa, nuna shishanele mikolona maiku teno shikula, majau kutoka tano kishinta.
8: Manaka, ndo wane puke yeyo, kinro api ama pupa majika na farangu, uweka leo yahu yu hiyo.
11: Maji papa, hatuwa farangu kala nile wa maikuta pa.
8: Nari manaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kali harno kanda ikuru zinchene, no tema kasa wote pa wako vea.
5: Kishinta Berta. Sai, sai, sai, sai.
11: Hale, ni mungudu laka farangu ikuwa hasi nchenu wanyaka. Tivani ina nova, kinisho na kuhata basha ikuru. Ni wate pa wakubea.
12: Mwire toko hiyo. Mukalane yaga sosiwa ni murelo soko ya ni mukalo wate iluwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene.

0: Além do Palaina, alô, boa tarde.
1: Alô, a Jumana, rindo ali.
0: Ué, tu disse, não, quase na semana, o Corinda Udi.
1: A Jumana, eu vou te levar de Corango.
0: Baru, eu te digo, o Corinda, a semana, eu tenho uma mulher, não cabe outro nível fone já.
1: A Jumana, eu não vou escolher, não, vamos dizer, tá, Mila.
0: O Senta, Mila.
1: Ya.
0: É, mano, o Senta, Mila, o Senta, Mila, o Senta, Mila, o Senta, Mila,
1: Yo ah, bado nyele nyanduka kunata majoka galo kotaga kuba majoka galuma na mulo ga wile wile yongo dia tiye matadi la go mputi la majoka kwa kwasi
0: ga wile wile ni matadi la kurizima kwa matadi la
1: bari tuli aitele tuwa kuno shkonno kun
0: bazwa kuti mwaka no ri kujila diwa dila ngumanjila kuti ganyele nyandukuja
1: mhm
0: barashi mwana ni pamu ekwele ya kushenta mla mazungusha kwa kan kutenda kushekono
1: na ya kuno zetu ni kulinga ya majumba gagu mwishego.
0: Mhm.
1: Ari vita kibadi nganya yoyo. Manyari ni kukuloga kwa kati na ligongo ya kutati roni. Ya hati uje tu uishe.
0: Gadi uishe nga gana ukati roni.
1: Nga mpa ukata.
0: Goje gago nile go nile bari.
1: Ah, bari ya kuno vile bu manyari kwenye atasho mamoto vile kukwole la shenebe.
0: Manyari ganyuwa ni gagili.
1: Nyuwa ni gagili ego.
0: Bari ya shimwane tenda sante patano pande mu programa jetu jeleja wireless pato ni kumbele kabilika marala mkwando hidi.
1: Ha bari marala mwagambe zapata wadu watu vika na radio mwasandika jinuenda hidi no.
0: Mhm.
1: Ehe utenda uta bari vika na wadu kufika na programa aje.
0: Bari ya sante jajinja shimwane mpaka na ulendo uyina.
1: Ya sante shimwane.

0: Alô, fala, alô, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: É a semana curinda hoje.
1: Hoje não vou ler ainda.
0: Mas não há mais tempo para a primeira semana. A semana que vem de qual maneira não cabe o telefone já. O senta mila colhe o chico não há moto cani. O senta mila. Lelo de não curindo o cur a curar lelo hoje.
1: A quando curar lelo hoje não é. Quando eu vou levar lelo de não barrer o da dani a vir que não é nada.
0: Aham, é matadi lá.
1: Ya matadi la lakwa na kuba chene kushikono no kuno
0: shwela magabit le matala shwela le kapaka na lelo
1: gajwe la de gadi be kuno mu makongo lo mwa mvana ngani yo kunyele nyu gajwe la muru lo mwa
0: merga murlo ni gadi ro nga kurire manno pelo
1: ga kurire maroni ko ene tande o ke matadi gadi mu kuno ngani ngani yo kunyele nyando
0: ya mbone ni ashimwene pho mifo wa kwaga kutena marengo shi
1: ala ko marengo yo tuoni kwaga kudima
0: ga kudima ni kwadi na ashimwene pele kushenta mila na miaka jino mazunga udimi gajere le udi
1: Daudi ni gambwanda gajerle jene na yeye ilave mitengo gani je tukudanda wala kuangalia jambone
0: mitengo jambwanda jidi
1: bari bani kinyen tu bani 4000 tu bari ni yeye kutuma yeye ile ile bodi shilamu ni chizu nene wala ujiwambia kuangalia
0: yala kwe
1: ni bani tukutenda bodi atimbia yanga jiga ndimo na yanga jiga ndo kujipata ndo kurumi ya hiyo kutambi tutenda yavi
0: bari zinazo ni rigari ya gari ya kudia ni riambe juroni shuku shana miaka
1: bari ya kulunga ni yele
0: bari tenda sanda shimene patenda upande mu programa jetu ni Kumbuka kapita upande wa salamu kwa ndoa yote.
1: Salamu ala kwejo.
0: Asante jejenje.
1: Ninyi mara jukuni za wili jongaje ngupara salamu.
0: Asante jejenje ni pakana ule ndugu na shimwe wangu.
1: Marengo gambon.

Ndaji lipa 15 horas zidi 17 minutos. Tuyo jengu kumanyisya na kutingi. Wachiwanyi chakulonzi ya nungulolela mpo kwa mbaga imangasika mpia. Kukulu kumangu ya tuku provinsi ya janiasa tuku amba asosiasan provincial de futebol. Wangani ya wamu apanjizi ya masiku ni kuwaga mpo masiku makumi gaviri kuizanza na gaviri. Wakujaga masiku makumi gaviri kuizanza na gaviri kuizanza na gaviri. Kile masiku kam ni gapanjizi ya kuzungu ya basi mpikisa na mwambesi tuku amba primera jornada, fase final. Campeonato Nacional da Segunda Divisão. Algo no Rumango, a província de Anias. Não é mais o Gaviri, Gão. O Tanga Mazicu, Macumigueiro, que isso anda na Gaviri. O Guiaga Mazicu, Macumigueiro, que isso anda na Gatu. A Jogão Cusum, Cusiado, Mediandandã, primeira jornada. Fase final, Nacional da Segunda Divisão. Kwa mati sortei unu, bitendegwe alami zijira. Sortei jile jimu, yari basi ya kusosa kuzijara nyatimusi. Wani tachi ngangani ni wani, wani tapu uteni wani. Ni wani chakuti, Real Football Club ya kumkwamba, mtajichi ngangani ni Universidade Pedagogica Duniasa. Mchenga Football Club, mchenga ngangani agi ya jispeziaji ya kumarupa. Associação JJ R Ara Norte. O Chinga ngana ni age de especiais. Yapa no batalha de Chinga. Sorteio yere. Timos yere. Desse combate, o bata passa por dia qual o dia com minha inicia. Um piquezano olhem. Ficamos a primeira jornada da fase final. E o jogo na segunda jornada. Fase final. Olhem o que está a chuva. Nicolau Anitaja, o pulo de apuramento. Ajimanyizie Joaquini Carvalho asakatari wali mkulongo la kuchiwanyi chakulondi siya mkumunulila wakambaga ya mangazi gampirako na kumangu atoku provinsi ya janiasi Joaquini Carvalho awejeta kutini timu zire zimu mtia zichi ngangane suratu kwa suratu wakusuza kumanyani siya mu maloka kwa uli la kupulu di apuramento mpato kulingu la mwaza mwola wala wele nyinga manjika utiana chakachi lo chino wani taja uli uja kutenda upande kwaze regional mpato wale wakuta kabasa mkuchinga angana matimu ni kuwaga kwa kutuwe chela kabu delegado kuna mpula mpaku niyaza kwa

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Moni, mna niuriana, emara ela netla 21 horas ni 8 minutos. Ela estúdio e a Rádio Moçambique Valixinga, no Panhacaniva, e banda e a 238 metros de onda média, e frequência netla va 1260 kHz, e va FM 89.1 MHz. Eu, ela, eri, ya, o pachiriha nari, o pahereriha mitekosa e rádio, mas ni pachiriha kasa e yulmo e makua wa ekwaha ya na veli. Na hieren raho, mwe mara ya 8 horas mwosha uole lufa. Ano mni hikuna na naworoa, ni kushanaka mkwaha ola, wohile ke la fa e mara ya 21 horas ni 10 minutos. Ni hala okala ni e programa ya samawane. Otarila ne mara ya 22 horas ni hala okala ni programa ya radio mseweni. E mara ya 23 horas ura mela e chima ya e programa tandani hiyo nepe. Opiere mara ya 0 hora ni rahuna hakeleli hiali so kumelela o maputu. Samala seyo ni hala o chimula tonu mkwa hawa mashipo hiyo na hina opiera e mara ya wacha mela uma hora o yaka nusha. Wano vava wanida ya wawaka kana maso ni nafanya nea ni kumanaka na shinku hiwa i provincia yo Zambesia nari wii provincia ya wampla ni Okap Delgado. Olelo va wa mkwaha ola. Holeliwa ni Maria Fazenda va mikrofoni o Densio Salvador o Sentra Teknika. Masina na namiteko tena e Radio Mozambique nini osh. Wila ni okumi wa malele. Mwen li pelele nare pia lene emara, nche kudihane ni nshibo na uinjimuleke vai programa yela ya samawani. Emirerani wiyo latudasi wila wa malele.

Uipawa arati ang kumulila e provincia e la Uniasa e distritu ya wa Mutharika. Tenera ke asanti vancipale wa mga vunu alanto ani hakalalihem wa ma e programa e la ni njipo nanto ni malahum wiwele la vahile kendeva. Ela eri e programa ya radio vanseweni e programa ni nova hera huni kutano worwa ukumela e mara ya 22 horas mpaka watamela e mara ya 23 horas no radio Musamiki ohima were programa ela en rom sulu mahawa e kali hero ya stoko no radio Musamiki kini hima va watata na Monteiro Bonifácio ana Fernando Damas ana Januário Eduardo amai ana Maria Fazenda vamos sani Marisa Agostinho Baina va microfone olelo muni hole liwa vamos sani mio maninyu muninyu wala mkwinyu Adolfo Jorge Sadiki Nito e programa ela ani pagam pante mwavu no o hiena hiena kini hima fa wa Ismael Sadiki deliu daimoni vamos ani admiro Zakaria Isawaya. Mas na watu wote ni ani pagam pante mpuama e programa ela kini ra santi wanchipeli wanyuo mri vamos ani hiyo miwileleka e programa ela. Ni nere la hukula no warwa wera hiyo ni nakalaka o wiwelela masu amavano o hiyana hiyana e provincia ela Uniasa ni napunya hundo abariha miteko so hiyana hiyana so tene ya sasaka oronya mholo ela pwa ela ya Musamiki ulilu ni halawi wa masu amavano e distritu yo marupa e provincia ela Uniasa masini hinaini nruwe toko ni kale ni wipa wa Murati Olang Onitano aniko, mbureti musong kumulela e provinsa ya Wampula, ila puangu ila yu Musambiki, ila kia nampapi. Karibu.

kwadi kubyaje laluba pakone ngwa chinje toshe ngalogona omora ne sete menotosh tudinkwela pa masuko de kumi mbambo chiche mwezi ya uno wa june nchaka chatoshumele 26 perinchenga amandi komela Gervais Urabissone pa centra tecnica mo studio Margarita Ntchamo era ngwa chinje toshe kwende tu onengane mpaka makola kangala munda ja 4 horas ne 55 minutos. Era uma taxa de tomar sangue de uma rua. Nunca